0: samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
3: Your trip was never life.
0: Na jedno mjesto.
1: This is a nice night.
4: Call me Mr. Bane, Bane.
5: Feel the vibe.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.